tog en sån sats att hon flög genom fönstret ut i mörkret, upp i skyn. Mental gymnastics.